Svake grupa rođaka skupila veliku vojsku i vjerne saveznike visoko uzdignutih kopalja. Vjore se zastave, blistaju štitovi, sve junak do junaka. Arđuna u zlatnoj bojnoj koči povjerava svom kočijašu Krišni. Osjećaj besmisla ovog rata i potrebu da se povuče. Krišna mu ukazuje na nužnost i iluzornost svakog čina.